Trine pap, baby gal ce-i poște înalt. Trine pap, baby gal ce-i poște înalt. Mashallah, sune că-i stui, mashallah.